0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Walonga i tina matangi le lei ina o tatu tue si le fai lunga pao le ele nei asa fau. Fai talo fa tue le pa ia malo Samoa o fai fonga tapo e mai mauta malawa. Talo fa lava malo le saifu ila ngima mao matafi. Usi mai lor fa afonga i telefonio le asolua. Fulu iwa o mea lua felu sfulono ale lima tolu tasi PIPMN i Aotearoa. E tani tono le vanga faa upfaya le New Zealand First, o le toi faa tau ina mai o le fale tupo o le BNZ, o le amafai o le tau vaa malo si ai ma fale tupo te tele faa Australia, o lo faa tu ina i tutono New Zealand. I se fono na faye au kilani i sifo le faa ingol vaa yaso, na faa ana wila hele ta eta o le New Zealand First, le a fionga vaa wasa mana i o Winston Peter se faa pea, e faa i tau piliona ta la polo fiti mai fale tupo le ANZ, BNZ, ASB ma le Westpac o lo awinati Australia i tau sanga ta itasi. Na sauno ai, o le afa tau mai ala na vaenga le BNZ ma le company a le National Australia Bank na ia ta ofi ai le tafe fa avai atu o tupe fa le tupe Australia i le marketi. Na fa alia fo ele te o New Zealand First o le afsi o sani le nato fainga fa avai mo le Kiwi Saver, ili a o ino whanau ili whaasa o ino te tau tupe a o la iti. I lalo le neifu o fuanga o le afoa ili malo le tasi le afe tālai a mata ili pol kalame wha malo si o le Kiwi Saver, mo ta maiti ta ito o tasi. Na sa unu aiva o vasa mana i pa anga le vaenga wha upfai i au kilani i sifo i wha apea, o le whainga wha avai, o le a mawaini manuia mo le a ngai lumo o whanau, pe a tu u wha atasi ma le whainga wha avai o lo i ei nei, e au fia ilu wha amalo si o tangata whai ngā ruenga uma ili atunuu ina ia le sitana i le Kiwi Saver. Na wha ania le pule a onga o se a onga o pito te le ni usila, o le sui alu tūlanga o a onga le fuafuanga le malo e sui alu wha ilonga o le NCEA, o le a wha solo solo maali e o le wha te a eso le NCEA, a ili liu isi wha ilonga fau, e fuwe me ta upu patino i tutono le lua tausanga, o le a wha ama mafaina i suenga. O le Auckland Grammar School na mua mua awe maa o ngā al maa loo na wha ala wilua ina suenga ale Cambridge International e sui yeile NCEA. Na wha iloa le pule a o ngā Tim O'Connor o le alangolongo ina le a o ngā le nei wha ilonga fau pe a wha iele leile wha atinonga ma ia tutusa i tūlanga o a o ngā i so se vaenga. Ua wha mwai mwai mwini sao a onga ya Erika Stanford na te wha ala wilo aina te wha atupenga fau. E wha atatau le si iti o le poto maasani ili matematika te sonua a onga le atunu u atoa. E au fiai ala ngā oa mo a onga o se o sani wha au popo mo fai a onga ma le wha mua mwai vaenga o lo wha ale tonu ili a o ina o wha nau. Mo o fantasi lea, o wha amau mongo fau ala malo mo se swinga le lei ma le wha amalo si au ili matematika. Sa ia isi tūranga whaalea tonu i taimi ua alu. Na whaalea le pule a onga o le Rowan Dale School ya Kanwa Sao o le matematika o se ngangana po le mataa o pulea i maala mala maitanga ta uma o le lalolangi. Na whaalea sa li poti fau la ta mai le tūranga lo utuwa ile ai o kilani le tuai o na nga i luma le i tūtau se le ni mātu na e tele pe a whaatu situ sa isi ai te tele o le lalolangi. O lo manino i lea li poti ili manu si au kilani i tūranga tau disa i fua whealofani, livability, so o tanga wha avau malo, global connectivity, le ono sa ia o whaingata, resilience, ai mai se si iti aino anganu SS, cultural vibrancy. Pei tai o lo apta ia i atina i tau se leni, o se papu i pui lea ili whaata mao a ngaina a toa le ai. Sa unuori ta ita ili leipa party ya Chris Hipkins, o au kilani o le IP to ite le le ile atunu. Mai mana o mia lango lango le malo, ia wha o ngata tau tupe mo le si iti aina o le aitele. Ma le tala wha ai u, ua fia fia le pare mia fo le ati solomona i taru sanga i tupunanga televou, ina ia ngaru lue whaatasi mo le fausi aina o se lumana i sili o na lei mo le atunu. Na filifilia Matthew Whale, e avea ma pale mia i se palota le pale mene le Australia, na whaia inai le sui to tasi sa la tau o Peter Shannel a Gomaka. I palota e luas fuluono i le luas fululua. Na sa unua pale mia Whale i le atuna uina o mai al palota i faapea, o lo o tau mawhai le malo e faaso o so le lei tupi, ona ole fainga tāna te mau ainga le nei vai tau, ma olo i ei suinga e ona fainga tāmo se teimi pōpō ai pētai e mawhai ona manuia ma ola ola ai le atunu. Tā mō telefona ole nei yaso manu te leina lau tāpua inga i inga pula i Maria Makele te tuu, soi fua.
0: 531 PI, Pacific People Together.